0: Nudistterrorister.
1: Ok, nudistterrorister.
0: Det blir det i hvert fall beskrevet som i et lokalsamfunn oppe i Schweiz. Om det er spesielt.
1: Springer de rundt og bomber folk i all sin nakenhet?
0: Nei, men det kan være at de er sexbombs.
1: Åh, nei! Den var fin, den var fin.
0: I hvert fall, her det en tydeligvis klubb, en tyske nudistklubb, som har veldig sansen for å gå nakne rundt i naturen.
1: Ok, så det ikke sånn at dette her nakne mennesker som du må passe deg for på flyene og sånn?
0: Jo, det har jeg faktisk hørt om. Jeg lurer på om det den samme klubben. Ja, det var her for et par år siden jeg leste om det der. At de chartret egne fly, en sånn tyske nudistklubb, skulle til syden på nudistferie. Og da ønsket de å starte ferien allerede ombord, så når de kom ombord i flyet så kledde de seg nakne, og derfra til de kom tilbake igjen til Tyskland så var de nakne hele veien.
1: Og da kalles det vel egentlig for blotting?
0: Nei, altså det var jo under organiserte former her, så da var det nudistferie faktisk, så da skiftet de. Altså,
1: var flykaptenen naken nå da?
0: Nei, det kan jeg aldri tenke meg.
1: Jeg lurer på hvordan det var for de stakkars flyvertinnene. De kan ikke ha holdt konsentrasjon.
0: Nei, det var sikkert noen andre nudistflyvertinner da. Som stod for det.
1: En hvermanns drøm, kanskje. Nudistflyvertinner.

0: take my pride.
1: Det er fort gjort å gå på en smell når du bestiller ting på internett, har vi hørt.
2: Ja, det
1: eller de som
2: det
1: legger ut tilbudet på internett.
2: For Men eksempel.
1: I dette tilfellet så det en 71-åring som fant ut at han skulle bestille fly på internett.
2: Mm-hmm.
1: Og han skulle reise til Sydney fra Tyskland.
2: Ok,
1: Australia.
2: Sydney i Australia, ja.
1: Mm-hmm. Det var i hvert fall det han hadde planlagt.
2: Ok.
1: Men det jo en gang sånt at stedsnavn gjerne går igjen.
2: Ja, for Sydney, du har det i Australia. Har du det i USA også?
1: I Kanada.
2: I Kanada, ja.
1: Ja.
2: Aha.
1: Så han, men det visste jo ikke han.
2: Nei.
1: Så han gikk inn på reiseselskapet, eller flyselskapet sine nettsider, og fant et tilbud til Sydney.
2: Ja.
1: Og der bokte han en tur for han og barnebarnet.
2: Ok.
1: En måned i Sydney. Og han bokte hotell i Sydney og ordnet med karter, og de skulle på opplevelsesturer og safari, og de skulle ha det så kjekt, ikke sant?
2: Fantastisk.
1: Og de satte seg på flyet, og det var en lange flytur, og de
2: satte seg på flyet?
1: Ja da, på flyet var de.
2: Nei.
1: Men som sagt, de havna jo da i Kanada i stedet for Australia.
2: Det er jo en liten forskjell.
1: Ja, men det er jo en lange flytur. Fra Tyskland og til Kanada, så kan det være snakk om.
2: Det er jo langt.
1: Til Sydney, det
2: er jo nesten USA.
1: Kanskje rundt 12 timer eller noe sånt.
2: Ja, flytur. I hvert fall.
1: Mm. Så de ante jo fred og ingen fare.
2: Mm.
1: Jeg trodde du var fremme med deg når du hadde flyttet i 12 timer.
2: Ja.
1: Ja. Så de gikk ut av flyet og reagerte litt på at det var så kaldt.
2: Ja.
1: Må ikke forstå det. Trodde det var så varmt i Sydney. Og i denne Sydneyen her, så er det ikke akkurat noen storby heller. Så det var liksom en traktor som kom og hentet de.
2: Nei.
1: Sydney Opera og sånne ting, det fant de ingen plasser. Men da gikk det jo ganske raskt opp for de da, at de hadde flytt feil, cirka 10 000 miles feil.
2: Er det mulig? Jeg har nesten holdt på å gå av på feil ferie da, når jeg skulle til Bergen. Så skulle jeg av i Mosterhamn, så holdt jeg på å gå av en plass før det, jeg husker ikke helt hvor det var. Men jeg har heldigvis aldri klart å flytte feil i 12 timer, altså.

ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnera med et tomrom. Heima bra, men borte best. Skrive songer.

en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut'n Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut'n Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Ja da, vi tilbake med I Studio 7 på Radio Haugaland. Spalt og engasjert har vi for fjerde dag denne uka besøk av Maj-Britt Vihovde. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: I dag ser jeg at du har oppgitt tema som skal vi se, kundeportaler, service og bruksanvisninger. Hvorfor det?
1: Fordi, for det første så liker jeg ikke bruksanvisninger. Det har jeg aldri likt. Jeg liker at noen forklarer meg hvordan ting skal, på, hvordan ting skal gjøres. Ja. Men jeg vet jo at jeg leser det jo, sånn, jeg må jo det.
0: Ja.
1: Og så får du, I alle sammenhenger, så får du sånne kundeportaler nå, som du må gå inn. Og hvis det oppstår et pittelite problem, så kan du gå inn på en app, eller du kan gå inn på en kundeportal, på hjemmesiden til den der bedriften der du har kjøpt ting. Og så, det, så kommer du opp til det kontaktinformasjon. Nei, det ingen sånn du kan ringe til. Du kan kanskje chatte, men du, du må da inn på, på en nettside. Og så det sånn, ofte stilte spørsmål.
0: Ja.
1: Og så finner du det spørsmål du tror nærmer deg. Og så blir du henvist til neste. Ja. Til slutt så har du vært gjennom hele røkkelet. Og det Det gjør meg altså så frustrert, for du bruker vanvittig med tid for å finne ut av et lite.
0: Det aner meg, Maj-Britt, at I dag blir du ikke bare engasjert, du blir overengasjert.
1: Ja.
0: Ja. Jeg skal bare ta en liten definisjon av kundeportal som jeg har funnet på AI. En sikker innlogget digital plattform der kunder selv kan administrere sine tjenester, hente informasjon og kommunisere direkte med en bedrift. Den fungerer ofte som en min side. Kundeportalen erstatter I praksis den gamle kundeservice som hjelpen og støtten til kunder før, under og etter kjøp. Ja, skal jeg spørre først, hva fordelen med en kundeportal? Sett fra brukers side.
1: Altså fordelen kan være at du bare går inn på portalen og så søker du opp problemstilling og så får du et raskt svar.
0: Ja.
1: Sant? Det, og da slipper du å ringe. Du kan gå rett inn. Altså jeg kan godt gå inn på Google og trykke bruksanvisning på klokken min og så får jeg opp bruksanvisningen og så går det raskt unna. Så der jo fordeler at du kan finne ut av ting selv, enkle ting, men når ting begynner å bli litt komplisert, da det du, da hater jeg disse her portal, min side og den der portalsiden. Altså.
0: Det hører jeg. Det jo, fordelen jo at du, det selvbetjening da, altså du løser behovene når det passer, og en får samlet tjenester, dokumenter og kommunikasjon på ett sted, det jo en fordel.
1: Ja.
0: Hva fordelen med en portal da for bedriften?
1: Ja, den gjør jo at de har, altså jeg rekker med de sparer en del ressurser, fordi at du har lagt inn spørsmål, svar, problemstillinger på den nettsiden. Du slipper å ha en sånn TV eller telefonservice 24/7 eller masse e-post eller ting som du skal svare på. Så for bedriften så det jo en kjempefordel, altså det ressursbesparende. Og de som da endelig kommer gjennom på en telefon eller sender en e-post på kundeservice og hvis du da finner en problemstilling på kundeservice som passer til den problemet du har, så sparer de tid på det, og de kan da kanskje heller bruke tid å si på kompliserte ting. Eller,
0: jeg tror du allerede har snakket en del ulemper med portal, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Ja, men, så jeg spør nå, hva tenker du om å chatte med en robot?
1: Nei, det helt ok det, hvis jeg får rette svaret.
0: Ja.
1: Altså, jeg tenker ikke på, hvis jeg sitter og chatter, så tenker jeg ikke på at det en robot som svarer. Bare jeg får rette svaret.
0: Ok.
1: Ja.
0: Men, og du har forståelse for at noen synes det har blitt en jungel der ute, at det vanskelig dette her?
1: Ja, men det kjempevanskelig.
0: Ja.
1: Så det jo derfor så blir jeg så frustrert når jeg selv holder på og kan sitte en halv kveld med en problemstilling uten at jeg kommer og får et konkret svar.
0: Ja.
1: Og så går jeg inn og så sjekker kundeservice eller kundeportalen, heter det da.
0: Ja.
1: Og der kan du få 4 eller 5 valg, og så innenfor de 4 eller 5 valgene, så går du ned der, og så sjekker du hva. Og så får du ikke, svar på det du selv lurer på.
0: Nei. Men opplever du at det store kvalitetsforskjell på bransjer? Altså for eksempel offentlig versus privat, eller?
1: Ja, det syns jeg. Ja. Av og til så lurer jeg jo på om noen har laget dette så komplisert for at de ikke vil at de skal snakke med det.
0: Ja, ja.
1: Og en problemstilling, hvis du abonnerer på noe,
0: ja.
1: Og hvis du skal si opp det abonnementet,
0: da bruker du tid på å finne...
1: Da bruker du kjempelange tid på å finne ut av det. Og det ikke sikkert du finner ut hvordan du kan si det opp, for det finnes ikke muligheter via den portalen til å kunne si opp.
0: Hva synes du om Digipost? Jeg regner med du var raskt ute med å få det selv.
1: Ja, ja.
0: Hva synes du?
1: Nei, jeg synes det helt supert.
0: Den super?
1: Ja.
0: Kommer du nok på den?
1: Ja. Alle disse her helsenorge og alle disse her appene som du kan gå inn og få ut informasjon på, det synes jeg er helt topp.
0: Synes du digitaliseringen i Norge går i riktig tempo?
1: Ja, på en del områder, men på en del områder så synes jeg ikke det.
0: Okay.
1: Det går litt for sent.
0: Ok, ja.
1: For på en del områder så kan vi digitalisere mer, forenkle mer. Men på noen andre områder så er det for så vidt ok.
0: Ja. Det var jo et forslag om at folk bare skulle få fysisk post en gang i uka, men det forslaget gikk jo ikke gjennom. Hvor ofte bør folk få fysisk post?
1: Altså hvis jeg går opp i postkassen min,
0: ja.
1: Jeg kan gå ned annen hver dag, da finnes ikke en ting oppi den postkassen.
0: Nei.
1: Men det er jo blitt helt forandret. Ja. Altså når jeg satt på Stortinget i 1997-2001, så satt jeg i samferdselskomiteen.
0: Ja.
1: Og da var det en store ramaskrike hver gang de skulle legge ned et postkontor.
0: Ja.
1: Og på disse postkontoren så var det heller ikke kunder. Altså,
0: Nei.
1: Og dette har jo forandret seg noe helt enormt.
0: Ja.
1: Men så vet jeg jo det at noen er jo helt avhengig av posten. Det kan være medisiner eller andre ting som de venter på.
0: Mm. Enn så lenge blir det værende sånn som i dag. Men du får ikke post lørdagen lenger.
1: Jeg kan godt tenke meg det er en del bedrifter hvis de har ting de må få med posten. Altså, ja. så er det en utfordring.
0: Vi må snakke litt om service her. Hvis du skal ringe en viktig aktør, la oss si forsikringsselskap. Da blir du i dag satt over til en automatisk telefonsvarer som ber deg taste 1 eller 2 eller 3 og så videre og så videre og så videre i tallrekka da for å komme frem til ditt formål. Ja, hvordan oppleves det? Du var litt inne på det, men nå kan du virkelig få trøtt det her.
1: Nei, altså der jeg har hatt behov for dette så har det egentlig fungert veldig bra. Du får noen tastevalg. Og så får du alltid den der for andre spørsmål, tast 9.
0: Ja.
1: Og da taster du 9.
0: Ja, du går videre og videre og videre. Ja,
1: ja men det kan du.
0: Men orker du å prøve? Du gir aldri opp, eller?
1: Nei, jeg gir ikke opp det. Nei. Jeg hadde en sånn i går, for at jeg skulle ringe til Sameisforsikringsselskap. Det gikk kjempefint.
0: Ok.
1: Ja. Jeg satt og ventet litt, og jeg var nummer 1 i køen veldig lenge, men altså, det går kjempefint.
0: Ja, men da er du inne på noe her. Venting i telefon. Altså, den tiden kan være lange. Bør det ikke være et krav om at du får en beskjed undervis om hvor du står i køen, eller antatt minutt venting?
1: Jo, det burde det, for at du kan sitte lenge og vente. Det burde det absolutt være. Og så vet du det, på en del ting så kan ting ta tid.
0: Ja.
1: I hvert fall hvis du ringer om et eller annet og du vet at det er veldig mange er interessert i akkurat det samme.
0: Ja.
1: Men det burde jo være en
0: sånn... Fin musikk å gå av og til?
1: Ja, den kan jo være kjempeirriterende.
0: Irriterende?
1: Ja, men altså, jeg er ikke noe som får pausemusikk. Da sitter du der så engasjert og skal svare der og da,
0: og så får
1: du
0: en eller annen melodi. Og så kommer det nok en gang, så kommer det noe med Eagles eller noe sånt.
1: Ja. Eagles går noe greit, men det er sånn...
0: Men
1: du burde heller fått beskjed om hvor lang tid tar det før du får det svar, eller før noen er ledig.
0: Ja, det er viktigere det.
1: Ja.
0: Altså, før i tider så ble jo sentralbordbetjenten, ofte i dame, da, sett på som en ressurs og god service. Tror du ikke mange savner den gamle, gode sentralborddama?
1: Jo, for det var også en person som visste det meste om det meste, som kunne også... guide deg, så det er nok sikkert noen som savner den.
0: Det er noen som har det nå, men det er mindre bedrifter vel?
1: Ja, det er vel, det er selvfølgelig, i noen bedrifter så har du noen som sitter og tar telefonen, og som har det for eksempel i Haugesund Turistforening.
0: Ja.
1: Og det er jo de spørsmålene som man ikke finner på nettet da.
0: Ja.
1: Men det som, och jag känner att de savnar det, för det savnar ju jag när jag håller på med det så här.
0: Personlig kontakt.
1: Ja, men när du håller på med det så här helsikens portalen och trycker och så du får inte svar och du kommer inte igen och säger så här, varför kunde jag inte haft en plats jag kunde ringt som kunde guida mig och förklarat mig. Hvor bommer jeg henne?
0: Jeg har en ting til her. Jeg lurer på om temperaturen går enda mer opp nå, når vi skal snakke litt om bruksanvisninger. Hvilke forhold har du generelt til deg?
1: Altså, jeg prøver når jeg har kjøpt meg et eller annet nytt.
0: Ja.
1: Så prøver jeg å lese gjennom hele bruksanvisningen, sånn at jeg er klar.
0: Aha.
1: Men det klart at hvis du kjøper deg en airfryer eller mikrobølgeovn, så må du jo lære deg etter hver som du har brukt for de ulike funksjonene.
0: Ja.
1: Jeg liker ikke bruksanvisninger, og de skrevet på små skrift.
0: Ja.
1: Men jeg prøver så godt jeg kan.
0: Ja.
1: Men før så kunne jeg av og til hive det over til noen og si, kan du lese den, så kan du fortelle meg hva jeg skal gjøre.
0: Er du tilfreds med antall språk de står i?
1: Ja, bare jeg finner... Bare jeg
0: spesielt fornøyd med finsk, kanskje?
1: Nei, ikke finsk. Men hvis jeg finner norsk eller svensk, så jeg fornøyd.
0: Ja, ok. hvor viktig selve bruksanvisningen, eller sier du kjøper en TV?
1: Selvfølgelig er den kjempeviktig.
0: Ja.
1: Altså, hvis du gjør ting feil der, eller det oppstår et eller annet, så det er der å vite hva du skal gjøre for å rette opp ting.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ok, men bruksanvisninger, det går greit altså.
1: Det går greit, men jeg liker det ikke.
0: Nei, ok. Det...
1: Men YouTube.
0: Ja.
1: Trykk på YouTube, og så trykk du en, for eksempel avfelling på hælavfelling, eller et eller annet sånt greier, så trykker du på YouTube, så får du en film, og så kan du sitte og bla den helt til du har fått inn i fingrene.
0: Okay.
1: Så det er mye du kan finne på nett av bruksanvisninger hvis du står fast.
0: Fysisk på papir eller digitalt, hva foretrekker du bruksanvisning?
1: Nei, jeg vil ha det digitalt.
0: Det vil du ha det digitalt?
1: Ja.
0: Ok. Mm. Vi går inn mot slutten her. Jeg bare liksom spør et par sånne selskapsspørsmål i dag også. Hvilket produkt klarer du å åpne pakken og sette i gang uten bruksanvisning? Mikrobølgeovn eller foodprosessor?
1: Foodprosessor.
0: Er det det du... Du klarer deg uten?
1: Den klarer jeg uten. Hvis jeg bare husker, men du må huske på at du må trykke på locket sånn at han sier klikk. For ellers så starter han ikke.
0: Ok. Vet du hva? Jeg hadde ikke hatt noen forhold til foodprosessor, ikke? For hun Gjertrud i julekalenderen, husker du det?
1: Ja.
0: Hun fikk han til jul. Ja.
1: Ja.
0: Så da fikk vi vite litt om foodprosessor.
1: Men jeg kjøpte en og satte den i gang og sånn, og så fikk jeg ikke start på den. Og da oppdager jeg at hvis jeg ikke satte lokket på, og så kom jeg i en sånn klikkmodus, så gikk helt i lås, så fikk jeg ikke start den.
0: Ja.
1: Så jeg leverte den tilbake.
0: Ja.
1: Og den som tok imot den fikk heller ikke start på den. Så fikk jeg ny,
0: ja,
1: så fikk jeg hjem, og så leser jeg bruksanvisningen.
0: Ja.
1: Så kom klikk da.
0: Ah.
1: Så da leser jeg bruksanvisningen, men så pleier jeg å få det til.
0: Og det andre produktet jeg nevnte her, mikrobølgeovn, det trenger ikke stå i en bruksanvisning at ikke du kan ha en katt inne der til å tørke seg. Det var jo noen i USA det som klagte på, det stod ikke i bruksanvisningen at det ikke kunne tørke en katt.
1: Nei, det burde de jo ha tenkt selv. Men jeg vet ikke om det. Jeg tror jeg hadde begynt å flirte hvis jeg hadde begynt å lese bruksanvisningen, og så stod det ikke tørk katten inn i det.
0: Ja, Maj-Britt Wihovde, nok en dag over her. Ja, en dag igjen.
1: Ja.
0: Vi har et tema igjen i morgen, og dere lytter her. Vi følger oss i morgen også.

Med måleverktøy som viser hvor mange som lytter i sendtid, betaler du kun for de lytterne du når. Det kaller vi spotgaranti. Prøv oss I dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: 33 år gamle Richard Lawrence. Han har spurt opp mora si.
1: Ja, men så hyggelig.
0: Ja, han har vært adoptert, og ja. I den alder av 33 år så fant han ut at han svært gjerne ville finne igjen foreldrene sine.
1: Ja.
0: Faren, han var ikke lenger i denne verden, men mora klarte sosiale servicer å spore opp i Kansas.
1: I Kansas.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og da han da skulle treffe mora, så var han litt usikker på om det var mora eller faren han traff.
1: Oi! Ikke helt de beste genene.
0: Nei.
1: Nei.
0: Fordi at mora viste seg å være en evenuk.
1: En evenuk? Er det sånn der ulvepersoner det?
0: Nei, evenuk.
1: Er det sånn fylt i hår?
0: Evenuk, det er, da er du kjønnsløs, da er du hverken gutt eller jente.
1: Det er veldig sjeldent. Det visste jeg ikke. Er det, ja, evenuk det heter.
0: Ja, evenuk.
1: Ja, korrekt.
0: Da kan du opptre sånn og være akkurat hva du vil.
1: Ja, men, jeg tenker kanskje hun hadde masse skjegge.
0: Det har hun også.
1: Åh, sier det?
0: Ja. Har vært litt veldig noe genne.
1: Ja, litt grann.
0: Litt grann, ja.